بالبل اوناران بوختي اشيرا اولان شاستان افقاقات اول مر نيري اغول ان متو يا وقتم دا تالقاري بالا شوي مان متين اول صوت بالبل خشان غرقاقات هر تالاري نوكان هيغات خريقوانا مرار نهران هيغات Kundu chipskar henang hiyat Pulsang kargajat utasun pishiyugati Adabitin digante altkhe tulla Tutugin dottri yamriki cho akhola shu Cho yi heljwan Kungnaren sana ho bugtura mimi dokshil Wangai undi jwasa tiyoto Tuto Muti jwega Tuto Bimu jirli karni Bidnar gitga Harkim baga sanabat Halun sikilang halabat Neshku gal Pasunam Yiltne shwazi juhro Hantara sumbishiyot Imara